دا خاتون منجو نمی 80 فیٹ روڈ سے نجیب خان، سبیحہ خانم، شیبا اور شیلا، اور سیفی کالونی خانجی پیر سے ڈاکٹر ندا، انبیا رہنوانو، مفتا حسین، فریدہ جبار سلطان، اور تیج کا چوک سے راجکمل کھنڈیلوال، شیلیندر کھنڈیلوال، اندر لال، دیپک، سہی والوں کی حویلی سے جگت سنگھ چوہان، سویتا چوہان، مونا اور دھیرج۔ اس کے بعد یہ اگلا واٹس ایپ ہم تک پہنچا ہے سراج حسین، شیرین، طاہر علی، زینب، تسنیم، فاطمہ، حسن اور ان کا پورا موتی والا فیملی جو ہے، عید مبارک کے ساتھ انہوں نے یہ فرمائش بھیجی ہے، اور یہ رہنے والے ہیں، جگہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سندیش ہم تک پہنچا ہے یہ ہے ادے پور واریوں کی گھاٹی سے ستیہ نارائن واری شانتی واری کا، جگدیش چوک سے سیما واری ناہر سنگھ واری، بھاونا راوت، نتن راوت، آیورویدک چوراہ سے اشوک چوہان، منجو چوہان، اوشا چوہان، پنیہاری واریوں کی گھاٹی سے دیپک راوت، کرن راوت، نقش راوت، اور یہ ہے ہریش راوت، مینا راوت، ایس این راوت، بھوپال واڑی سے روی بھائی، ستو بھائی، دلیپ خطری، اور دیکھیے واریوں کی گھاٹی سے جب آپ کئی سارے نام لکھ رہے ہیں تو ایک ساتھ ہی ان ناموں کو لکھیے، گنگن بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہے ہریش راوت، مینا راوت، ایس این راوت۔

اگلی فرمائش یہ اگر تم نہ ہوتے فلم کے لیے ہے. محمد سلیم شاہ, رضیہ بانو, عنایہ ٹیلر, اکشا اکرا, مصطفیٰ, کالونی سلوم بر کے شوتا.